ono obi anwene ho ono ane bo na die ne bisa se onya mo wiase ehin na na wote na wan enana one ne dwina se mo.

0: na ebeso ko heaven
1: me de umba ko ati
0: asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de ko heaven na why ne beti me si ukwan so no na